pre svet krvavé memento, že sa raz stal prezidentom, agent sa stal prezidentom. Nacvičený úsmev v tvári, úsmev, čo sa iba tvári na dobré, sa iba tvári. Agent vždy sa drží cieľa, nájsť si svojho nepriateľa, zlikvidovať nepriateľa.

ho stále žobrať, čakať a len stále žobrať. Keď predstiera rokovanie, svet netuší, čo sa stane, svet neverí, čo sa stane. Nevidí mu do pohnútok, že už pripravuje útok, zákerný a podlý útok. Zlo ukryté v ľudskom tele z nevinných si robí

stolo. Vo zvenách je všetko jasné, cítim vôňu slz. Nie som až tak zlý, ešte raz to skúsme. Stále kráčam, aj keď cítim, že obloha padá. Nech padne celý svet, ja ťa stále hľadám. Stále kráčam a nestrácam vôľu zápasiť. Ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

se ci oduševi lieči. V skutočnom šťastí, ak pozrel by som na to všetko tak, ako to je, zaslúžil by

nech padne celý svet. Ja ťa stále hľadám, stále kráčam a nestrácam vôľu zápasiť. Ak stále pôjdem za tým, raz sa to podarí.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
1: V dňoch 6. až 12. júna Svätý Otec navštívil Madrid, Barcelonu, Montserrat a Kanárske ostrovy v rámci svojej 4. apoštolskej cesty do Španielska.
0: Pápež vyjadril zármutok nad smrťou mozambického biskupa Sitora Alfonsa, ktorého našli zastreleného 6. júna v jeho rezidencii.
1: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Martin Jarábek. Pápež Leo XIV. V piatok 12. júna ukončil svoju 4. apoštolskú cestu, ktorá ho zaviedla do Španielska. Motom cesty, ktorá sa začala 6. júna, bol úryvok z Evanjelia podľa Jána. Zdvihnite oči. Krajinu naposledy navštívil pápež Benedikt XVI. V roku 2011 počas Svetových dní mládeže v Madride.
1: Leo XIV. Navštívil Madrid, Barcelonu, Montserrat a Kanárske ostrovy, kde sa zastavil na Gran Canárii a Tenerife. V Barcelone slávnostne otvoril novú a najvyššiu väžu baziliky Sagrada Familia, a to pri príležitosti z tého výročia úmrtia Antonia Gaudího.
0: Viac ako 1 milión ľudí sa v nedeľu 7. júna zúčastnilo na svätej omši na námestí Cibeles v Madride a následnej eucharistickej procesii pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovo tela a krvi. Leo XIV. V homílii vyzval veriacich, aby Eucharistia nebola súkromnou nábožnosťou, ale školou viery, ktorá nás posiela k chudobným a trpiacim.
1: Španielsko zároveň vyzval, aby nábožnosť, ktorá ho po stáročia oživuje, nebola múzeom minulosti, ale školou viery, z ktorej možno čerpať aj dnes. Eucharistický prameň, pripomenul pápež, nezatvára, ale otvára, do ulíc, do dejín, k ľuďom. Ohľadom eucharistických procesí pápež povedal.
0: Nejde o vonkajší prejav, o prežívanie folklóru, ani o jednoduchú estetickú ozdobu. Ide tu o vieru v prítomnosť mŕtvych stáleho pána, ktorý je živý a naďalej prechádza pomedzi nás, ktorý sa stáva chlebom pre náš hlad po živote a navštevuje zákutia nášho srdca i našich dejín, aj tie najtemnejšie.
1: Pápež Leo XIV. Sa v nedeľu 7. júna stretol v Madride s predstaviteľmi kultúry, umenia, ekonomiky a športu, kde so svedectvom viery vystúpil aj herec Antonio Banderas. Pápež ich vyzval, aby budovali dialóg medzi inštitúciami zameraný na ľudskú dôstojnosť a pripomenul, že cirkev sa nemôže odvrátiť od kultúry, veď práve jej prostredníctvom je viac človekom. Spoločnosť podľa neho potrebuje nielen schopnosť produkovať, ale aj chrániť dušu toho, čo vytvára.
0: Pápež Leo XIV. Sa v pondelok 8. júna prihovoril poslancom a senátorom španielského parlamentu v Madride, ktorí mu následne venovali 10-minútový potlesk.
1: Vo svojom rozsiahlom príhovore zdôraznil nedotknuteľnú dôstojnosť ľudskej osoby ako základ každého spravodlivého zákonodárstva, pripomenul dedičstvo salamanskej školy, vyzval na obranu zraniteľného života, rodiny a slobody svedomia a vyjadril znepokojenie nad narastajúcim zbrojením v Európe.
0: Každá vojna je v konečnom dôsledku bolestnou porážkou schopnosti vyjednávať. Zbrane môžu vynútiť dočasné ticho, ale nikdy nedokážu vybudovať autentický a trvalý mier. Skutočná bezpečnosť sa rodí zo spravodlivosti, z trpezlivého dialógu, z rešpektu k medzinárodnému právu.
1: Pápež Leo XIV. Sa v pondelok 8. júna stretol v Madride s biskupmi Španielska. Vyzval ich, aby sa cirkev vydala na cestu obnovy, ktorá múdro spája odvahu opustiť zastarané štruktúry so zachovaním kresťanského dedičstva. Osobitný dôraz kladol na jednotu, pastoráciu, povolaní a kultúru starostlivosti o tých, ktorých zranili členovia kléru.
0: Popoludní sa Svätý Otec stretol na nunciatúre so 6 obeťami zneužívania zo strany členov kléru a cirkvi v Španielsku. Prítomní mu predstavili svoje bolestné príbehy aj návrhy na účinnejšiu odpoveď cirkvi. Leo XIV. Počúval a vyjadril im svoju blízkosť.
1: Pápež Leo XIV. Sa na madridskom štadióne Santiago Bernabeu stretol s diecéznou komunitou Madridu. Povzbudil ju, aby sa neuzatvárala do bezpečných skupín, ale vstupovala do srdca veľkomesta s radosťou evanjelia, synodálnym počúvaním a jazykom lásky, vďaka ktorému sa každý môže cítiť ako doma. Pápež sa v utorok 9. júna v Madride na záver prvej etapy svojej apoštolskej cesty stretol s dobrovoľníkmi, ktorým poďakoval za ich obetavosť, čas a službu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezištnosti, ktorý premieňa spoločnosť vznútra.
0: V útorok 6. júna počas modlitby cez deň v Barcelonskej katedrále Svätého Kríža pápež povzbudil veriacich, aby budovali cirkev ako spoločenstvo jednoty, bratstva a vzájomnej služby. Homily pripomenul, že kresťania sú povolaní byť svedkami pokoja a zmierenia vo svete poznačenom rozdeleniami, pričom zdôraznil, že skutočná sila cirkvi spočíva v rozmanitosti darov zjednotených tým istým Duchom Svätým.
1: Pri modlitbovej vigílii na olympijskom štadióne v Barcelone pápež Leo XIV odpovedal na tri svedectvá mladých ľudí. Hovoril o zdravom nepokoji duše, ktorý vedie k Bohu, o depresii ako tichej chorobe, pri ktorej Kristus ostáva ukrižovaný po našom boku, a o odpustení ako dlhom procese, nie okamžitom úkone. S Bohom sa život vždy znovu rodí, pripomenul slova pápeža Františka.
0: Noc nás vracia k podstatnému, tak pápež Leo XIV v homílii na barcelonskej vigílii opísal chvíle tmy, utrpenia a pochybností vo viere. Nie sú znamením zlyhania, ale príležitosťou narodiť sa znovu, ako Nikodém, ktorý prišiel za Ježišom v noci.
1: Pápež Leo XIV navštívil počas apoštolskej cesty do Španielska väznicu Brians pri Barcelone. Väzňom pripomenul, že dôstojnosť človeka nezaniká ani vinou, ani odlúčením, pretože Božie milosrdenstvo je väčšie než minulosť a každému dáva možnosť začať od znova. Chyby života neurčujú identitu človeka, zdôraznil pápež.
0: Svätý Otec sa v opáctve Panny Márie Montserratskej modlil ruženec a zveril Morenete svoju petrovskú službu i poslanie cirkvi. Veriacich pozval počúvať Márinu výzvu: urobte všetko, čo vám povie, zrieknúť sa zraňujúcich slov, odsudzovania a ohovárania a nechať sa viesť odzbrojujúcou silou Kristovej lásky.
1: Pápež sa v stredu 10. júna pod večer stretol v barcelonskom kostole svätého Augustína so zástupcami diecéznych, charitatívnych a pomocných diel. V uvoľnenej atmosfére odpovedal na otázky chlapca Renza o futbale, povolaní, utrpení, starých rodičoch i odpúšťaní a spomenul si na svoju prvú návštevu tohto kostola v roku 1984. Prítomných povzbudil, aby boli dôveryhodnými svedkami kresťanskej nádeje v službe najzraniteľnejším.
0: Pápež Leo XIV slávil v stredu večer v Barcelone svätú omšu v bazilike Sagrada Familia, počas ktorej požehnal jej najvyššiu vežu, vežu Ježiša Krista. Homíliu označil chrám, ktorý navrhol ctihodný Antoni Gaudí, za výrečnú katechézu s kameňou farieb a svetla a zdôraznil: nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného.
1: Vo štvrtok 11. júna počas stretnutia so zástupcami organizácií pomáhajúcich migrantom na Kanárskych ostrovoch pápež Leo XIV vyzval Európu aj medzinárodné spoločenstvo, aby chránili dôstojnosť migrantov a vytvárali bezpečné cesty pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, chudobou a násilím. Pripomenul, že za každým číslom je konkrétny človek, ktorého život má nevyčísliteľnú hodnotu.
0: Svätý Otec slávil vo štvrtok 11. júna na štadióne Gran Canaria v Las Palmas svätú omšu z vigílie slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorému je zasvetené celé Španielsko. Homily pozval k modlitbe za tých, ktorí prišli o život na mori a rozjímal o nezištnej Božej láske a našej charite, ktorá nie je len sociálnou pomocou, ale pozdvihuje človeka k dôstojnému životu. Pripomenul aj pokoru Kristovho srdca. Iba v nej sa môžeme pravde milovať, stretávať, darovať sa a odpúšťať si.
1: Posledný deň apoštolskej cesty do Španielska sa Svätý Otec stretol na námestí Cristo de la Laguna na Tenerife so subjektmi pôsobiacimi v oblasti integrácie migrantov. Pripomenul, že integrácia je vzájomná cesta, ktorá presahuje prvú pomoc a obnovuje budúcnosť. Obchodníkom s ľuďmi adresoval jasnú výzvu na obrátenie a zveril všetkých migrantov pod ochranu svätej rodiny z Nazareta, ktorá musela utiecť do Egypta.
0: Piatok 12. júna sa pápež Leo XIV stretol s migrantmi v príjímacom centre Las Raíces v San Cristóbal de la Laguna na Tenerife. Pripomenul, že Božia láska nepozná hranice a nerobí rozdiely a pozbudil migrantov, aby ponúkli poklad svojej ľudskosti a kultúry a zostali pevne zakorenení v Pánovi. Poďakoval vláde i ľuďom dobrej vôle za humanitárnu pomoc, ktorá vracia nádej a dôstojnosť.
1: V piatok 12. júna na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho slávil Svätý Otec Leo XIV svätú omšu v prístave Santa Cruz de Tenerife, ktorou završil svoju apoštolskú cestu do Španielska. V homílii pripomenul, že život jestvuje tam, kde sa dáva, a vyzval obyvateľov Kanárskych ostrovov, ležiacich v centre migračných trás, aby boli miestom prijatia a stretnutia s Kristovým srdcom v priateľskej a pôstinej tvári ľudí.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.